0: A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
1: Radio Ferrol, Cadena Ser, 93.0 FM.
2: ¿Sabías que ya puedes unirte al canal de WhatsApp de la SER? Si quieres estar al día de las noticias más leídas y descubrir las historias que merecen ser contadas, búscanos como Cadena SER y empieza a disfrutar de primera mano del contenido de tu radio favorita.
3: De lunes a viernes, la actualidad de Ferrolterra en Hoy por Hoy Ferrol.
4: Alberto Hermans, Brión Folk Festival.
5: Pois sí, así é, temos que agradecer como sempre o apoio das institucións, porque sen elas é evidente que non se pode facer unha cousa así, tamén da Asociación de Veciños, tamén, bueno, hai outras asociacións, como pode ser a los comuneros dos Montes de Brión, sí. a Comisión de Festas tamén de Brión. Vamos, que nos juntamos un grupiño de xente que traballamos a prol de ese desenrolo da zona rural de Ferrol e tamén de impulsar un pouquiño máis o que a festa da batalla de Brión, non?
6: En pouco tempo consolidando esta referencia no calendario, polo que vemos.
5: Pois sí, a verdade é que incluso a nos mesmos nos sorprende porque non foi moito que saíron pois os 20 festivais de referencia en Galicia en verán, aparecemos nos xunto pois, eso, os nosos veciños do Irmandiño, evidentemente do Festival da Luz, tiñamos aí nunha remesa de festivais de referencia na que nos quixeron meter.
3: Hoy por Hoy Ferrol, de lunes a viernes, de 1:40 a 2 de la tarde.
1: Cadena Ser, el poder de la conversación.